0: jajahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih ay mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba

0: Ingih ning sapunika lurus lurus semangga di tiang pajang ini tuntun ring udusan jerone ya
1: ngiro ampura Pak Tut ning sport Pak Tut
0: nika ning ngarpetak napi pusino
1: nggih ampura ampun ngelain sport ya iki
0: nggih nggih nggih nika nak mulan
1: nggih nggih den mando polis sebetulan sore iki nggih
0: nika wastu kalah
1: waliang om santi
0: yen pusino remo temane kengel ngarpetak
2: nggih suksema bu jero cite niki ring ayani nggih
3: menawi wetan sampe aos alap
2: nggih. Sana yang kurang terus rangin si Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang Pak De sarang tiga hari kange sarang patet nancung ge.
0: Ngi, sarang
1: kenge. Apa nabi katra sarang tiga niki.
2: Astung kare kena niki. Siapa sirai ring niki?
1: Ini Bella siang Pak De.
2: Oh, ni Bella betata nak kewas nak tiga kene bu.
1: Nggih tiyang nyarang mlajah niki Pak De.
2: Mas
1: Kumambang nggih.
0: Mas Kumambang.
1: Kalih boleh nggih.
0: Ning wasung kalih nggih.
1: Jadi kawet tiyang. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham.

0: Pate. Iyan sampun sedang melihat Rono sekarang gede duta itu.
1: Nah, patut tuh jago. Sing dadi awak gak bodoh punut.
0: Ngawak apa bagus pas saya ngunggung kok.
2: Gawang.

kalau kulika rikalaning sedang tuno reng pelajahan di benah-benah ane luwung tolaksanang, beli mati.

Yening pepelajah niko patut tur maning iragon tasen mangdo becik niko utamo pisan nyalang niko lantur ring sejeroning melajah.

0: Ning manut ning Suwarmo sadu budi punika keh mawinan paliraksana wonten ing jagat sadu budi bakti ring sesama.
1: Inggih sesama antu artos patut tiang kari melajah serayang suryung patut.
0: Mula harus gending serang suryung ida sih.
1: Salam sarang tetiga patut nge taler niki bujuro Chandra nyarengin munggah munggah bujuro Megatra cutar sinarang sami semeton dagang gantal ring tijo pada mendengar mugi sami rahayu patut sarang pak de pak man rajang tugas om santi santi santi om.

aja ben cening kedas minggir natahe lelune kedas aja ben cening nyamparan kewalo buk tu sing ngidangi ngedasen cening liu.

0: Nggih, bawasan mangkin kewentanan ide betari siwo dikiring pakoleman ide ne.
1: Sedap ide. Ngeko budi.
0: Rikala punika ide sedeng ngeke naya upaya ngeke budi ke paos.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, murah ring petulu penepi, bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam, ngirahi.

MHz Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai sane mangke niki gala jam 11 iring titiang ring rahina latri. Pasti kawenton apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Sane ring wengi ne mangke niki wenten kekalih kenten nggih. Ka pertama niki wenten Mas Sepuh Suryaning Lanjenar, talar kaping kalih niki wenten Kreasi Semarandane lan Petegak Nyimbar. Santukan sampun galah niki rekalan rai ngiring piar seyang sareng-sareng.